بگه خوبیس درسی پونا واسه تورمنتون نرندو یو گوابا کوی پوت کوروبا روسا پتایت درکه با نای پوکو اومین بیا پورا اومین بیو آبا کون درسی اینا پسن با